Well, dobry wieczór, szanowni gości. Це є субота вечір. І тепер час є спочувати і слухати цілу годину до нашої української забави.

Чи ви, може, працюєте на поле, чи може колихати, а може собі сіли, маєте собі такий з барбекю, а може маєте гості, що приїхали, а може десь їдете. Щиро вас вітаю цей вечір. Будьте з нами на нашу забаву.

Dobri večer, šanovni hosti. Vitajmo vas na našu ukrajinsku zabavu. Це є Насторко. І ми будемо забавлятися цілу годину на нашу українську забаву. Тепер попросимо Winnipeg Zone шум, як вони вам заспівають «It's fun to be Ukrainian». Hey!

Тепер я хочу поздоровити усіх, що мешкають у старечім домі. Бажаю вам всім щастя і здоров'я, і нога літ прожити. Тепер попросимо до Сатовської фемлі, як вони вам заспівають «The Love Song Mountain Trail».

0: Many years ago, the Carter family recorded this song, and it was sure a big hit. Then later on in years, the legendary Mickey and Bunny went and translated the words from English to Ukrainian, and here's the old log cabin.
1: Мати сина годувала, всю надію покладала. Ой, може, я хоч на старість, буду мати з нього радість. А син росте, процвітає, матися ним потішає. Але прийшов час, щоб посварилися, запізно додому він вернувся. Тепер стоїть і думає, маму і тата вигадує. Повинен був шанувати, але вернувся до порожньої хати.

І тепер я хочу поздоровити усіх, що святкує день народження чи день ювілею. Бажаю вам здоров'я, радості і Божого благословення. Тепер попрошу Ел Черні, як він вам заграє, та Anniversary Waltz.

Тільки вас пам'ятайте, що були на забаві чи може на весіллю, і хтось там крикнув: «А ну, музиканте, заграйте щімку». Тепер послухайте, як тьотя Марія була на весіллю і гуляла на 7-степ.

And now let's call on Ernie Shapaniak, along with the Prairie Rose Band, right directly from Edmonton, Alberta. Як вони вам заспівають, як я був маленький.

0: 106.5 The Ranch.
1: Але не весь ні, що дуже гарно. Тепер попросимо до українських канадійців, як вони вам заспівають навесні.

Well, шановний гості, я знаю, що ми файно забоялися цей вечір. Може, ви трошки погояли, може, ви ногами тропали, а я так само файно забоявся з вами. Дякую, що ви мене запросили цей вечір до своєї хати. Так само я хочу подякувати нашій спонсор, що так щиро нашу програму підтримують. Я хочу, щоб ви всі були моцні і здорові. І не робіть дуже тяжко, бо будемо ще здавати на другу забаву. Добраніч вам всім! Yes, folks, this is your host, Nestorko, thanking each and every one of you for being with me for the last hour as we celebrated our Zabava Hour. I'd also like to thank all the people tuning in on the internet. Yes, folks, you guys are wonderful people. I get many great emails from you, so let's keep up the Ukrainian spirit. Once again, have yourself a pleasant good evening. And if good Lord is willing and the creeks don't rise, we'll catch you on the next Zabava program. Добраніч вам всім. And now, taking us home, let's call on Al Sapkowicz and the Ambrose Brothers with a real toll tapper, So Be Spoken.